Hau pakaxo, zemoz abete zuekin, Onda Vasca irratia eta gaurkoan, irratzaio berezi honetan, Errobi taldearen musika entzungo dugu. Errobiko diskografiari errepasoa egingo diogu. Euskeraz, lehen taldea izan zen rock munduan. 1975 argitaratu zuten taldearen lehendabiziko diskoa Errobi izenarekin. Eta diska hortatik Nora Goaz abestia entzun dugu. Hor zeuden, alde batetik Michel Duko, beste aldetik Antje Duhalde. Diska hartatik, besta besti bat, Bertjoli.

Bertioli abestia errobi taldearen lehendabiziko diskotik ateatako abesti bat. Esan bezala, errobi izan zen Euskal Rock lehen taldea, 1973an elkartu ziren eta 1975ean grabatu zuten lehendabiziko diskoa. Ordura arte bikote bat zen, Antxe Duhalde eta Michel Ducok osatzen zuten bikote hori, eta gero ja beraikin batera beste musiko batzuk hasi ziren, Michel Halik edo Beñat Amorena baterian beste batzuen artean. Lehendabiziko diska hortatik beste abesti bat entzungo dugu, gure sortea errobi taldea.

Gure sortea hortxe Robi taldea, 75 urtean, pasaren mendean, noski. Bueno, ba, Robi taldeak handik bi urtera, bigarren disko bat argitaratu zuen, diska hortan parte hartu zutenak, Antxe Duhalde bera, Tabalak jotzen eta hotxa, noski, erabiltzen, abesten, Michel Duko, gitarran eta hotxan, Jan Fokas, basuan, Robert Zuhaz, teklatuetan, eta Beñat Amorena baterian. Eta, bueno, gure lekukotasuna diska hortatik, azteko abestiago, telebista.

Hortxe, Robi taldea telebista bestia goratu, garai hartan oraindik etxe bilela Euskal Telebista. Telebistaz ari ziren, baino beste telebista batzuei buruz. Bueno, ba, Robi taldearen musika entzuten jarraitzen dugu, eta bigarren diskotik, gure lekukutasuna diskotik, beste abesti hau lantegiko 10 manamenduak, Robi taldea.

Lantegiko 10 manamenduak, hortxe Errobi taldearen bigarren diskoa, 1977koa gure lekukotasuna. Letra gehienak, bai lehendabiziko diskoan, eta bai ondan Daniel Landartenak ziren, eta diska hortatik beste azken kanta bat entzungo du. Kasu ondan, nagusiaren nigarrak, Errobi taldea.

0: Nagusiaren igarrak hortxe Robi taldearen bigarren diskoari bukaera ematen zion abestia. Hori izan zan, 1977an eta urte bat beranduago disko bat egin zuten, baino kasu hondan zuzenean. Lehendabiziko bi diskotik ateatako abestigin. Diska hori grabatu zan bitokitan Tolosan, 1978ko martxoaren 30ean Leido Arraretoan, eta Azkoitin egun hortan bertan, eta handik bi egunera, apirilaren batean Bastartxo antzokian. Eta esan bezala, diska hortan, bueno, ba, bi diskotik ateatako abestiak zeuden. Eta hoien artean, ba, bigarren diskoari izenburua ematen zion abestia, gure lekukotasuna zuzenean Errobi.
1: Gauan deneri,

Gure lekukotasuna hortxe Robi taldea zuzenean 1978an Tolosan eta Azkotxin graduttako diska hortan, esan bezala lehendabiziko bi diska horietatik atetako kantekin osatu zen diska, eta izan zen Euskal Herrian zuzenean graduturiko lehen rock diskoa. Bueno, ba, lan hortatik, disko hortatik beste abesti bat. Hau ere lehen diskoan zeon, izenburu bezala, Kanpo.

Bueno, hortxe, Robi taldea zuzenean, 1978 urtean, eta gaina esan behar da, diskoak sekulako soinua lortu zuela, oso ondo horatutako diskoa izan zela, eta, bueno, diska hortatik azken abesti bat entzungo dugu. Haure, lendabiziko diskoan, agertzen zen, zenburua, aitarik ez dut.

Aitarik ez dut, Errobi taldearen abestia zuzenean kasuntan, 1968. Eta irratzaio honi bukara emateko, 1969 gratu zuten disko batetik abesti bat entzungo dugu, abesti luze bat. Ametsaren bidea eta hemen taldearen proposamena guztiz aldatu zen rock progresiboari josioten, eta benetan diska oso interesgarria egin zuten, hor jarritzen zuten alde batetik Anje Duhalde, ahotsarekin, kitarrarekin, Michel Duko kitarrakin, saxoa ere jotzen zuen diskontan, txirula ere, ahotsa ere, eta, bueno, geho beraiekin batera, Jean-Paul Gilles basuan, eta Beñat Amorena baterian eta ahots batzuk egiten ere. Diska hortatik, ametsaren bidea diskatik, eta irratzaileari amaiera emateko, Andere abestia, Errobi taldea.